0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: 954 FM. Maestral. Grize.

0: Akcija Udimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo Kavalavaca Oro 500 grama 13,99, Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99, Namaz Mulino Bianco Pan di Stele 190 grama 2,99, Teslinina Barila Bronzo razne vrste 500 grama 1,29, Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69, Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99, Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99, Parfum Tesori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: 95.4.

Siedma. Radio Maestral. Your music. Devedeset i pet cijela četiri. Radio Maestral.